e khitla hantle metsotsong ya 24 ra reng ya bosupa hema medi ke itse mokotlisi wa naha ya Qatar bo itukisetsong ba di papadi tsa mohope wa lefatshe tsa 2026 e